Jo minya no adofo na ye yen jaga for bitters for na ya ba wo na obi be sasa na jaga for for kra o mo asene he for jaga for bitters ye na ye di adro e friend se tabia heba aba ye na ye di tabia taakum aba se ye ka tabia taakum e mema ye boa mema ana ye ye na so nim se 15 good years to 16 years na tabia for yaba ye ye mfa product mama e feli da na we na ye frene jaga for bitters sansa we na onuma bo so wanum nsa na wanum nsa na we die e ye nsa edutwam e ye nsa unum bida because ye do nuru papa mama ka no krebin chro en ha ban bia ye di ye ensan ye di be free Korea ana ye di bi so free Mediterranean ese wi ase nyina no omo se se wo pese wo nyini che ana se oni padua no nya nuru papa wura oni padua mu a ye wo nua bi wo ha a e wo Mediterranean fo nua ne ene na ye papa in the world na sa enua no ana ye di bi afri Korea ana ye di bi afri Middle East ana ye di bi afri Ghana hanom ani akaka bom ni ade aye jaga for bitters en sa we sa wonum a wonka sa wonum ko ni pedo mu a etwobo se fifire body ni ye adwuma obi biere nu a wanu jaga fa wonka ho asem obo se body ni ye de eye adwuma wo se fifire to wo se se de na wo tie no menua eye sa na na tibi o se de sitie so enye nsa no adin pi wo se nsa ni bi wonum a utimu se den awoso body no ewura body no ma utim sa no ehye now to me say because when you get in nuaba you the fruits and I yedi haban nua hini nuambra and flowers and yedi aye jaga for bitters and so we aye sabia minia enjuanum eti enuanum na I saw mo de omo mpese obi be so wanum sa wanum sa no o sane jaga for because aye sabia onuma etwa blade your number new year 0243-686861 and a 0245-749206 kewo baby a tun sabia say yo boro anase baby a tun sawo kewo piano jaga for bitters woho wo bia on pensa bebre no ana on tam pensa no usapa ni jaga for wo de wo fakoche fridge na chill wadi na nyumre wo twa kakra ube didi ya wetwebi wenije ya wetwebi tembe ube kompasu wetwebi na wankasa unu munsa weya ube unsa wanu munsa emunsa medamu ase